lokali ya fiseruar chini chini tume fika na mbasa tuzo mochi kura kuna kuni baya tuiampe pia radio Mozambique zifema na napakati na dunguno kuna segundo chini ofi 30 i 40 segundos.

0: Jenny, baby Jenny, oh, ni baby Jenny, panjira pari kapondo. Ni baby Jenny, baby Jenny, oh, ni baby Jenny, ne panjira pari kapondo.
1: Tsopano tikupatsirani sewero la nzeru mkupangwa. Muto sewero lathu lalero ukakwera pansana panjovu usamati kulibe mame.

0: wabwanji uzimvesesti kuti wapo
1: oh
0: adati kugendera eh uzengu sari asakwa fumbura
1: ukagwera pansana panjo
0: ukagwera pansana panjo bvuzo usamari kulibe mami kifwanza kwa marano kodi
1: ya
0: koenda kumabhurisa
1: oh
0: koenda ukaenda uzika chita ulemu fwa mene munoenda mu munachita buno zedi sono kodi mabwera bwino
1: Nifuna munhu ngaende waja kunyumba upite kumwepo sukaja ukabwerere ninja umangovhurika ninja ulike udini kajere kunyumba
0: okay chabwino waja kunyumba masana kumathu nkupira kwa mzako mimba iri ndu kujanso basi kujera rusa
1: Muna mwajako wa sarabu ino jani. Muna funa kajero rusa. Amanena na kuda. Tawano kulibe. Tawano kulibe. Tulipo. Amanena kuda. Chabu nde. Kodi waenda. Nukubwera ni mabuto wako. Tasangalala ndito. Ayi nenda bwera bwino bwino. Ndito ndizo.

0: Chemari wadi kuno chwadi.
1: Ah, kwa nini ndachemwe?
0: Inde.
1: Ah. Bwanji.
0: Inde.
1: Ah, osavimbira fwanu rimukubwa.
0: Kodi uwe mafoni?
1: Maseru.

Mene go je wimba gwa fuwa de mari jengandini. Li fege cha pa fumri shtu fu ma sera blanje che gulano. Lo kwenda ni mota ni so nyimbo ili mompege sano a nyimbo zatu. Tenderente sexy. Ndi uri tisana zindinkani nchipotikizi valika nyimbo ya baka lake dupe. Fresh air. Mwenze meneja.

Namamuna wo ma si ma wa tu na na ika wana thawi yosi fu na uri no monta bandu masugati wabangira ba ma uri kumazori ma mungu ana tibisira lero ringa tonya le farizon siri na zoko ma ma uri kafika jina jagi ife uri jifu na leo kuzepesora barenda menali na chibari ndi chibisira

0: Muno Mosambiki ntava sirichizo ndendendendendendendendendezi shano zaku mangana waja zaseti yora shiwana ntive zatu zare na mizanzuru ya shinchinyombe.
1: Verani chigong shinu chatete banhao yache.
0: Maulo kuna mwenzi mwamuru kubvachikati champepo radio Mosambiki mwenontete uku ndiko kiamba kwa zatu zare na midzeriziru yashe nchinyungwe kumutarara kuru kuparisidwa basa kubilizo mzimposa doi jimijio nzabetekaishu pa kukonza miseu iyo mwendiyo impida mkade mwanchimizi kutu wantu na bzintu kubozi akwanise kufamba mwabwino ndiye adzinza omwendo wankwanira bzuru zishanu wako kawara basa ata kari na mazi ya bwino mpaka kumapeto kwa golirinori madzi nga kufunika na kunyanya ku moyo wa wantu ndiye dzwari kuti masaka yale yomwe ndiyo yakhana nzeru za kupambuka nzeru za pezi alikupanisa kuikidwa panjira yashe kuti wakwanise kushita zvimwe ndizvo zvinofurikana kuna makhalidwe ya mbomba. Ni misolo yomwe zatu zale na midziritiro yashe nchinyongwe Manuel Cardoso, Feliciano Diogo na Armando Kemp pamodzi na Clayton Banda mwadzina la Radio Mosambiki tiri kuti chitetekerisha bwino. Tikanati kuti tipfuthule misolo yankhanidzi wani kuti mtongi wa konsejo ya administração wa Fundo Nacional ya Energia FUNAI Medi Gondola alikushita basa kuyambira lirunoli nkati mwanchigawo chino chatete pakudzaona pafupi mabasa yomwe ndiyo yalikuphatidwa yakuikhamotwa magetsi nkati mwanchimidzi. Medi Gondola akhala kutsipikiza kuti pa pomwe ndipo Medi Gondola pa basa lomwe ndiro ataphate kuchigawo chino chatete ati afikire mbuto yomwe ndiyo iri kukonzedwa fabrika ya bio briquetish kuboma la muwatisi na projeto ya central photovoltaica ya nsadzu na kunkanda kumalazi kuboma la shifunde zambwe na kuzumbu. Ndiye dzuwari kuti mtongi wa Fundo Nacional de Energia uyu anona pomwe basa lomwe ndilo liri kuphatidwa kumbali ya maluwala yomwe ndiyo nga kukonza moto magetsi nga moto magetsi pomwe ndipo arikuti iwo anchezerana na akulu-akulu na omwe ndiwo ambathandizidwa na moto wa magetsiyo pabodzi na wene shuma wakubzimira pakokha. Mabasa yomwe ndiyo yamposa dzana libodzi ya xitukuko yati yathandizidwe gole linoli pakuphatira basa kubiri zomwe ndizo zimphazinira wafala la Fundo de Desenvolvimento Económico Local Fideo ku kazinda ka ulongwe kuboma la Ngoni yankati mwanchigawo chatete ni kulatiza kukwira kwa mabasa yomwe ndiyo nga phindu pakuyezeza na gole da malali pomwe padathandizidwa mabasa makumanomwe na mawiri. Ndiye mkulu mtongi wa kazinda ka ulongwe Evaristo Fidelis adziwisa kuti omwe ndiwo ambaonerera za mabasa yamweya alikushita basa lomwe ndiro ndakuti aonesese chimwene ndipo mzimfunikana kuti kumabasa yale yamalimidwe yakufuwa yamalonda yakukoka alendo yakhale mabasa yomwe ndiyo yati yachitidwe ninga momwe mzimfunikana koma kuti panakobiriza mwezi mkwanira 3,600,000 zomwe ndizo zinzathandiza mabasa yomwe ndiyo yari kudikididwa kuti yathandizidweyo yakuposa dzana libodzi pakukhala mang'ono-mang'ono yapakati na yamakulu antipekena media na dimensa mayori. Ndiye tingafuna kutionesese apa pakhazikisidwa njira yomwe ndiyo njakufuna kuti mpaka pa gole la bzuludzuli na makumi awiri na manomwe gole la

Munu Mosambiki zetche izo zitandharu na mphindi maku matatu na standhatu. Vetuora chitrinde isaish minuti. Izoka zo. Waka kufunga na babasaya.